0: これは私たちが決められることじゃない。許してくれ。師匠の死の真相を教えてくれてありがとう。だがこのままでしかいられない。私は軍人だから。
1: だけど師匠は私たちをこの戦争に出させたくないんですよ。
0: もう仕方がないだろう。私を信じて、必ず無事に京都に戻らせるから。
1: この戦争はいつになったら終わるんですか。
0: どんな形で終わっても長く待たせないと思う。
1: 本当ですか。
0: 本当だ。
1: では今はどうしますか。
0: おとなしくここにいればいいのだ。
1: あなたは。
0: これからもずっと精一杯頑張る。終わらせる一番の方法は敵を全滅することだ。
2: 周卫国，想好了怎么向我交代情况了吗？
3: 你他妈还我个兵！
2: 独立团是党的武装，独立团的兵不是你一个人的兵，你不要山头主义。
3: 常人杰，什么叫山头主义？我不知道，我就知道，这兵的都是爹生妈养的，一个个送到我这儿打仗来了。一句话，一百多条命，说没就没了。你常人杰是谁呀？啊？你想在我虎头上拿什么呀？啊？你要我什么呀？你要战绩是吧？你要功劳是吧？账都算你的还不行吗，张日杰？你别拿我的兵开玩笑啊！
2: 什么争功，什么权利？你小看我，你低看我了。我张仁杰只知道胜败乃兵家常事。我们这一次只是一次战役失败，只要我们虚心吸取教训，下一次战役就能够成功。
3: 下一次。老夫现在打死你！
2: 你自己的问题都没解决清楚，你好好想想。

0: 女白鹿，我劝你还是开口跟皇军合作，免受皮肉之苦，否则等你尝过了我的刑具以后，当然还有人体的。Yes.
1: 杨梅龙，
0: 竹下君，
2: 失礼だが、旅団長殿、この女を連れて行きます。
0: 彼女はとても重要な軍事情報を持ってる。
2: だからこそ、彼女を連れて行かなければ。
0: バカなことを言うな。連れては絶対ダメだ。
2: この女は突撃隊の捕虜です。突撃隊は独立混成旅団に所属するんじゃなく、岡村将軍の河北司令部に直属してるんです。だから彼女を私が処置すべきです。まさかこの私が将軍殿にご命令を下さすつもりですか。

0: 旅団長殿、いい考えがありますが。
1: よし、
0: さあ下ろしたまえ。傷口を処理してから綺麗な八郎の軍服を着替えてやりなさい。
2: はい。

0: 仁义、豪杰，张先生果然配得上这个名字。在下竹下郡，真没想到有幸能认识张政委。
1: 你就是竹下郡？
0: 正是。魏国还好吗？
1: 承蒙关照，他好着呢。
0: 你什么意思？
1: 什么意思？他和他父亲不是替你们做事儿吗？
0: 张先生说的这个话，竹下没有听明白。
1: 我现在已经是落在你们手里了，还有必要在我面前掩饰吗？他父亲不是你们苏州为师会的会长吗？一家子都是铁杆的汉奸。
2: 毛素秀の憲兵隊と連絡したが、すぐ周囲線を取り抑えることを許可した。
3: それは適切じゃないでしょう。周慶戦は周英国の父とはいえ、蘇州維持会の会長で皇軍に奉仕してた人です。今さら彼を拘禁したら筋道が立ちません。
2: 君が心配してることこっちも分かっていたよ。もしこの周慶戦が本心で皇軍に奉仕するならこんな心配はしない。だがもし彼が隠れて敵と癒着していたらすぐバレてしまうから。
3: 旅団長、私はやはり彼であしらうのは妥当ではない。
2: 私はもう決めたことなんだから、これ以上言っても無駄だ。彼は何か問題があったら三島に彼を雷陽城まで護送させる。後のことは君に任せたいんだ。頼むぞ。他に何か問題でも？
3: いや、すぐ手配します。
2: よし。竹下君、個人的に君に一つ忠告したい。かつてドイツ軍事学院で周英国と同期だったけど、帝国の利益の前に個人的な感情は一切許されてないから。帝国の栄光のために、天皇陛下のために、全ての選択は正しいのだ。
3: 学習させていただきました。

0: 三島翔さん、
1: 準備できたの？
0: できました。布告の用意も。
1: よし、手配してくれ。待ち受に8枚。
0: はい。
1: 待ってると集計戦、一体どんなやつかを見せてもらいましょうか。
2: 经查，原苏州市维持会会长周继先任职期间，不辞为大日本帝国效力，凡与国民党间谍及共党分子勾结，给皇军带来不可估量之损失，暂将其关押于宪兵队，拟即日后公开审判后处以极刑，以儆效尤。大日本军苏
3: 去海上花旗报店。
4: 好嘞。
5: 8年8月6日，
6: 极刑。
7: 二位请慢走。哟，小姐，您来了，里边请。

0: 大日本河北軍本部より上申状を読み上げる竹下春秋佐宮本茂少佐の2人が国境が設けた南江蘇省の全情報網を見事に潰したため階級昇進を決定。竹下春秋佐が大佐に昇進する。宮本が中佐に昇進する。大日本河北軍本部岡村康次よりおめでとう。二人とも
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 私に協力してくれて古東山の八郎軍独立団を潰すのは時間の問題だ。
3: ご安心してくださいませ。宮本が必ず全力を出します。
0: よし、竹下君、お祝いとしてちょっと飲みに行きましょう。どう？さあ。
1: 旅団長殿、今の戦況の中、私が酒を落ち着いて飲みに行けません。
0: ほうでは後にしようか。失礼。